Bayen bayen tonu o bayimi. Ibayen bayen bayen tonu ijami. Ibayen bayen tonu baba mi. Tani kinje.

Bayen bayen tonu, o bayimi. I bayen bayen bayen tonu ijami. I bayen bayen tonu babami. Tani kinje.